0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！
1: 魂魄要散了，迫不得已我们才连夜赶路的。
2: 是是是，
0: 走走走。
2: 哎，谢谢长官。
1: 谢谢长官。
0: 马丁，阿 Q， 打开看看。
2: 长官，这不合适。
0: 他娘的！

0: なめ、間違いない。陸軍参謀本部最高軍事顧問藤原邦子だ。機密行動が遅れでもしたら責任を問うのだ。
1: 藤原課長ですか。失礼しました。課長、銃を下ろせ。
2: 下ろすんだ。

0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を訪問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 你磕老子牙呀？啊！你得往这儿看，你别往前看呐。
1: 徐团长，
0: 奶奶的，天天风里来雨里去，走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没呀？
2: 是，最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入冬之前完成所有工事。
3: このエリア一週間以内で全ての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
4: 急がせるんだ。大臣のことがあってはならん。
5: はい。
6: いえ。

0: 順調で、なぜ貴様のところだけ絶食がストライキが起こるんだ。
1: 力不足で申し訳ございません。はい、
2: 大家辛苦了。有什么不满尽可我说，我会给大家解决。
3: 别动，我来。

0: 様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
3: どうだ貴様にそれができるか。

0: 私田島キュンキュン記者です。南京のコーナーに伝えます。
1: 証明書。軍隊に入ったことは。
0: ああ、満州で廃棄し地上勤務です。長官わかりました。
1: 軍号の跡がある。
0: ああ、さすがですね。

0: 大株を進んだ。
1: なるほど。基礎的な技能は持ってた。
0: 馬です。
1: ある給仕の師でな。ずっと意味が分からん。だった。教えてくれますか。
0: 何ですか。
1: 連勝法中部相法大久保城相法。ある女の子から聞いたんだけど、ずっと意味が知れたくて。どんな意味なんだろうな。
0: どこかで見たような。しかし見よう。忘れました。
1: 思い出したら手紙を書いて教えてよ。
0: 書きます。

0: 司令官閣下、稼働士誕生及び松井大佐の年齢展望です。
1: ふざけんな、途中停車して待機なんで。
0: 士誕生と大佐のご意見としては、品君堂と皇太はすでに人間県庁に浸透し、囲い打ちを展開、稼働発見台が途中で停車してもらいたい。それに品発見軍南京総本部もアンチスパイ専門家に出動させて調達に用意させました。
1: カトンコの肝玉、ますます弱くなったね。2万余りの皇軍兵士を持つ者のちっぽい軍刀とこだよ、怖がるもんか。
0: 調査いたしたところ、中村氏の一人息子中村一郎を殺害したコプラ特攻隊です。
1: 中村氏の息子さんを殺したか、面白い話だ。
0: はい、
1: 中村氏は息子さんの敵を討つようだな。我々は義中兵士、参与する必要はない。次の駅は
0: 慶州です。
1: よし、慶州で休もう。
2: 我们进去出来都很顺利，该得到的资料都到手了。
3: 看来不像有什么防备的。我跟他们的士兵聊天的时候了解到，他们没有接到任何的异常命令，都在准备上前线。
4: 但是那个宪兵队长

0: 我有媳妇儿。
1: 真的呀？
2: 难道阿莲嫁给你了？苍天啊，怎么不开眼啊？哎，那么个如花似玉的姑娘，怎么会嫁给你这个吃软饭的？
0: 真的是封建主义啊！这就是封建主义，封建主义害死人呐！
3: 他不知道今晚上要死，
4: 知道呀。
2: 哎，那为什么还会嫁给你这个活死人？
5: 北の司令官の命令、列車停止に止まり、こっちの情報待ちだ。
6: よし、突撃部隊が今夜出勤すれば、必ず我が佐渡師団のものになる。
5: はい。
6: 山本君、どうした？
7: いや、突撃隊は罠にはまるでしょうか。
5: はまなくても、彼らの拠点に突入して、袋小路に追い払ってやる。
6: そうだ。我が下には1万以上の者は精鋭の兵士がいます。突撃隊のいくらすごいと言ってもわしは砲兵を配置し病院を爆破だ。
5: はい。
7: 病院には200以上もの後部の負傷兵がいます。
6: 重要なことに対して引き優しくはいかん。参戦部隊に辻して今夜手を出せ。突撃隊を捕らえるな。
5: はい。

0: 参謀長に命令を下した。
1: 本部のお前がどうであろう。
2: 次郎さんの敵を出してください。お願いします。
0: 私にも用がある。無情にはならん。獅子の死なるところは生きる限り生かせる。

我来了，哪里没得了？こんにちは。我らは松の下の憲兵隊所属。松の下の憲兵隊待ってか。親が銃して発見されてきた。目が赤いね。どうした？休んでないか？この国葬特製の弾で、我らは一週間も休んでないんだ。ああ、そうですね。

0: し何食べたの？
1: ああ、奴らに言いました。お前ら希望ないって。本当に裏切られたと。
2: 解除身上武装。
3: 不不，
2: 演的六，这是命令，陈参谋。
3: 哎，主上，你怎么把枪放下来了？
0: 如果你们相信陈教官，就放下武器。
3: 何元刚，你这样不会有好下场。

0: 験？
1: はい、死刑です。
0: 面倒だな。監獄の中で奴らを片付ければ良いではないか。
1: かどかった。私は帝国大学法学部卒業です。
0: そうだ、
1: 融通きかない奴だと思いますね。
0: いや、そんなことはない。
1: 軍法に従ってこの戦争犯罪人を処理していただけ。そうすれば自分の心も落ち着きます。
0: それでは君に処置を任せよう。
1: ありがとうございます。
0: 本部所長に任せ。

0: これはどういうことだ。
1: 首相、奴らはまた来る可能性あるから警備を許可して。
2: はい。
3: 打开投弹舱口。
4: 打开投弹舱口。
5: 投弹舱口准备完毕。
4: 投弹舱口准备完毕。
3: 拆除炸弹引擎。
4: 拆除炸弹引擎。